diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing atimu.

0: sore esok tukul maneh. Meratelake yen tresnaku ngrembaka tanpa ana pedote Kang Mas.
1: Yen ngono Gunung Semeru kae kang pinangka dadi paseksen. Sapa kang mlenjani janji dadi kurbane Gunung Semeru?